fjernet sangallen. Då strar vi så länge. Då strar jag med i rejtum. Tjocka. Just so, yeah.